0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen var de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
2: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
2: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
1: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
3: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
1: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
4: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
1: Det kan også mærkes i efterspørgselen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
1: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
6: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
1: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternative für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
2: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist doch die Fläche versiegelt.
0: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
3: Das alles in Schmutz liegt. Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
0: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byger. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration.

0: og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
1: Man kan blive fristet til spillefan og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
2: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
3: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
4: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af, computeren i skoletiden?
3: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
5: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var Radioavisen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne. Men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
1: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
2: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en

0: eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
1: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
1: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
1: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
1: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Ja, held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Velkommen. Du lytter til P8.
9: Sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm, and I

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computere ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det genkender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
3: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
4: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computer i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
5: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle

0: være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
1: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosenord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
3: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
4: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det at flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
6: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen for 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Faghold, Løfvalder redaktør.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jamen, jeg har jo mange musikalske vandhuller. Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. En af de sjoveste, det er at tage til udlandet og finde vinyler. Jamen, Vestax transportable pladespiller med. Så der kan jeg jo sidde og spotlytte 2 sekunder af hvert nummer. Det lyder som en god Bedst lidt orienteret, men stadig noget, som jeg ikke rigtig kunne sætte i kategorien.
0: Mød værterne på P8.
1: Den her single, den skal jeg bare have med hjem.
0: Live i DR Lyd.

0: Computere, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
1: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
2: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
2: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
3: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe sig?

0: civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur. Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Men Victor, hvad vil sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
0: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
1: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
2: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
3: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
1: Og samtidig med, at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgselen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
4: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Godmorgen og velkommen indenfor her i P8-studiet. Mit navn er Josefine Philip, og vi skal altså være i selskab med hinanden de næste 2 timer. Jeg har masser af god musik på programmet. Vi ligger ud med den her fine version af Neil Youngs Harvest Moon her med Jane Birkin.

0: with you on this harvest moon.
1: Harvest Moon er en stille og, hvad kan man kalde det, moden kærlighedssang om at holde fast i hinanden, selv når årene går. Og så er der også en sang om længsel, nærhed og ønsket om stadig at danse med den, man elsker, under en stor, lys høstmåne. Og det passer jo egentlig meget perfekt ind i denne her efterårssæson, vi er i nu. Nu ved jeg ikke, hvordan formen er her til morgen, om du er så heldig at have efterårsferie, eller om du er på vej på arbejde, eller om dagen bare byder på noget helt andet. Ikke desto mindre, så sidder jeg altså klar her de næste to timer i P8-studie med masser af god musik. Og nu skal vi høre et nummer fra et nyt projekt, som hedder Make Club, som lige har udgivet to singler. Den her ene, som hedder Apple Tree. Og det kan være, du tænker, den vokal, den kender jeg godt, når du hører hende, der synger. Det er altså fordi, at det er Anna Prins fra Tiger Oak, som også synger her i Make Club.
2: Will you always look for me in every person you meet?

Man får sådan en fornemmelse af nærmest at sidde sammen med bandet her, når man lytter til det her nummer, fordi der er, jamen, der er så meget sådan tekstur i lyden, og man kan ligesom høre, jamen, hvordan mikrofonerne opfanger bevægelse og så videre. Det var altså Make Club med Apple Tree. Klokken er lige godt 8:15. Lige nu skal vi i selskab med Skúli Sveinsson og Gustav Lundgren på Lille Skotland.

Bobby Timmons her med This Here. Er du lige tunet ind på din morgenradio her, så jeg kan fortælle dig, at du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg sidder altså klar her i stolen i P8 studie hele vejen frem til klokken 10. Lige nu skal vi høre Arto med El Mundo.

Jeg må simpelthen erkende, at jeg synes, der er udkommet så fantastisk meget god musik her i løbet af 2026. Blandt andet det her nummer fra Arthur, der hedder El Mundo. Og det er så fedt det der med, at der er sådan en, ja, en rigtig stor, hvad kan man sige, eklektisk blanding. Det er altså musik, der stikker i rigtig mange forskellige retninger. Her var vi i den mere sådan groovy, ja, sådan afdæmpet, men stadig med masser af fremdrift, som jeg synes passer meget godt ind sådan en mandag morgen. Nu tager vi fra den helt nye musik tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre et nummer med harpisten Dorothy Ashby, som altså er indspillet helt tilbage i 1956. Her er det Aeolian Groove.

Makaia McCraven med Young Genius. Jeg håber, at din morgen den behandler dig godt, og du måske har fået en dejlig kop te eller en kop kaffe. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg synes passer meget godt ind her sådan en tidlig morgen. Det er med Musvit, og det hedder altså Når jeg vågner.

så fik vi lige lov at vågne op her sammen med Musvit på Når jeg vågner. Nu skal det handle om hjertesorg. Vi skal i selskab med Ann Peebles, som jo har en fuldstændig vidunderlig vokal, og som i den grad kan formå at udtrykke den her hjertesorg med perfekt.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Også en udgivelse, der kom her tidligere på året med Henriette Eilersen trio Fly Icarus. Det er et fantastisk nummer. Det er det næste nummer, vi skal lytte til også. Og nu nærmer klokken sig jo lige godt 9:15, så derfor tænker jeg også godt, at vi lige kan få et lille skud energi. Og Leon Bridges har altså netop udgivet et nyt album, som, hvor hans forrige var lidt mere eftertænksomt. Så er der altså energi i det her, og man har lyst til at komme op og stå og lige røre kroppen lidt.

Your Love is Electric fik vi her med Leon Bridges, som altså stammer fra et album, som han netop har udgivet. Og nu skal vi til noget af det, som jeg synes er det mest fantastiske, når man får lov at lave radio her på P8. Og det er altså det her med, at man kan spille musik, som netop er udkommet. Og så kan man altså også gå helt tilbage til 1946, hvor vi altså nu skal høre Louis Armstrongs Dixieland 7 med Do You Know What It Means to Miss New Orleans?

Armstrong, og altså et nummer, som er indspillet tilbage i 1946. Og det var sjovt, mens vi sad og lyttede til det her nummer, så kom jeg til at tænke på det her Tom Waits nummer, som jo så er lavet mange år senere og udgivet tilbage i 2011, som hedder Talking at the Same Time. Og det er ikke, fordi de minder om hinanden, men der er noget ved, jamen på en eller anden måde ved energien i det, som jeg i hvert fald fik mig til at tænke på det her nummer. Lad os lige prøve at lytte en gang her.

Man kan nærmest få fornemmelsen af, at man er på sådan et tog, der sådan langsomt futter derud af på det her Talking at the Same Time med Tom Waits. Lige om lidt, så runder klokken 9, og det betyder selvfølgelig, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere god morgenradio og masser af gode morgentunes. Jeg skal nok sørge for at lave et super lækkert soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Jeg hedder Josefine Philip. Det er en kæmpe fornøjelse at være din vært den her efterårs mandag morgen. Til lige at lede dig op til radioavisen, kan vi nå et sidste nummer. Her er det Tone.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
2: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
1: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
3: Martin, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
3: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
4: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
3: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus, læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
4: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
6: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
1: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person

0: er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer,
0: siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Faghold Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.
3: Ja, godmorgen og velkommen tilbage her efter en veloverstået radioavis. Jeg hedder Josefine Philip, og jeg er altså din morgenvært denne her mandag efterårsmorgen. Jeg kommer til at være i din radio hele vejen frem til klokken 10, og jeg har altså masser af gode sager på programmet. Vi skal lytte til en masse god musik, og vi ligger ud her med det her nummer fra Kokoroko, som hedder Never Lost. Velkommen til.

Har du fået en dejlig morgenkaffe eller morgente? Eller så er det måske nu, du skal svinge ud i køkkenet og tage dig sådan en. Jeg sidder i hvert fald her i studiet og varmer mig på en dejlig kop kaffe. Klokken er jamen, lige godt 10 minutter over 9. Nu skal vi i selskab med Oscar Peterson Trio på Hymn to Freedom.

Klokken er 9:15 denne her mandag morgen, og du lytter altså til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg sørger altså for at lave et skønt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Nicholas Payton og Butcher Brown på All Blues.

Dave Brubeck med Far More Blue. Hvad elsker du allermest ved efteråret? Hvis du spørger mig, så vil jeg nok sige, at det er de der fantastiske farver, naturen får, når sæsonen begynder at skifte. Når alle bladene bliver både gule, røde, orange, brune og grønne på, i den flotteste farvepalette. Og solen står lavt på himlen og, og bare giver et smukt, smukt lys. Så kan jeg altså godt forstå, hvorfor at der er lavet så meget musik, som passer til efteråret. For det er en helt særlig stemning, der er, når efteråret slår til. Og jeg har fundet et nummer, som hedder Autumn Nocturne her med Sonny Rollins.

bedste Sonny Rollins her, og lad os blive lidt i fortiden, men tage endnu længere tilbage. Vi skal til 1942, og prøv lige at høre lyden på det her nummer. Man fornemmer virkelig at være tilbage i tiden, og det lyder helt fantastisk. Why Don't You Do Right her med Benny Goodman.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Moving Along her med Wes Montgomery. Normalt er det jo Julian Zweigaard, der sender snus her om morgenen, men fordi det er efterårsferie, så ser fladen lidt anderledes ud. Det vil sige, at det er mig, der er her om morgenen, og efter mig, der sidder Magnus Lyttentin altså klar med masser af god formiddagsradio. Og nu ved jeg jo ikke, om du er så heldig, at du har ferie, eller om du er på arbejde, men den her den går ud til alle dem, der er på arbejde. Det er et nummer, der hedder Work med Charlotte Day Wilson.

Richard Andersen Trio her med Comes Love. Tiden den flyver afsted her til morgen, og det betyder også, at vi kun har små 10 minutter tilbage, inden at klokken er 10, og Magnus Lyppentin tager over fra mig. Men jeg kan godt lige nå at spille lidt mere god musik. Lige nu skal vi i selskab med Nouvelle Vague her med Making Plans for Nigel.

Der er dejlige noter af sommer i det her nummer. Det var det franske projekt Nouvelle Vague, som altså tilbage i starten af nullerne udgav det her album, hvor de havde taget gamle punk- og rocksange og så lavet dem om til de her bossa nova-versioner. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes, den her plade er helt genial, og der er så mange gode numre på, som, ja, som bare er utrolig dejlige at lytte til. Nu skal vi i selskab med Joe Webb. Her er det Uncle Paul.

Lige om lidt, så er klokken 10, og så kommer der en radioavis. På den anden side, den sidder min kollega Magnus Løbentin klar med masser af god formiddagsradio og masser af god musik. Jeg hedder Josefine Philip. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen tidlig, samme tid og samme sted, det vil sige fra 8 til 10. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Otis Kane og Aaron Charles med I'll Never Say No. Jeg håber, at du får en fantastisk dag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
2: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
1: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
2: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
1: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
3: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computere.
4: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Det er nemlig det, du gør. Og jeg hedder Magnus Lyppentin. Jeg beværter formiddagen denne mandag. Det er jo 42, det er efterårsferie for mange. Men for mange er det også bare en almindelig mandag. I dag, der har jeg frem mod kl. 12 altså forberedt, at du kan læne dig tilbage og nyde den musik, som jeg har lagt klar til, da vi starter her med Krung Bin og Leon Bridges i sådan lidt et stille og roligt tempo til lige at indlede. Men bare roligt. Vi skal nok få sat den her formiddag op i femte gear. Velkommen til P8.

Måske ikke underligt, at Krungbin, som bandet her hedder, betyder flyvemaskine, fordi jeg sad faktisk lige og spekulerede i, at det her, det minder mig mest af alt om den følelse, når man sidder ved vinduet i flyet og lige præcis, lige akkurat kommer op over skyerne og opdager den store åbne verden, som også befinder sig deroppe, som ikke er til skue for os, der befinder os nede på jorden. Mariella fik du her fra Krungbin og Leon Bridges. Og Krungbin, ja, det er måske en, der er en risiko for, at det ikke er helt rigtigt udtalt, men jeg har kunnet læse mig til, at det her band altså også har haft den tanke, at hvis de vidste deres succes, de ville få i fremtiden, så havde de nok valgt et lidt lettere navn at udtale end Krungbin. Yousef Lateef, det er lidt mere lige til. Body and Live får du her til denne mandag formiddag, som jeg håber, du nyder.

Den amerikanske saxofonist og fløjtenist Yusuf Lateef her på Buddy and Lou. Formiddagen, den er altså løbet af stablen de næste to timer. Det er det første i resten af dit liv, og jeg har den store fornøjelse af at beværte dem. Det gør jeg med stor glæde og med, jamen med stor, ikke overraskelse, men bare fascination af den musik, som jeg i al ydmyghed selv har lagt an til, at vi skal høre den her mandag formiddag. Frem mod klokken 11, jamen der skal du slet ikke spekulere på, hvad du skal høre. Nej, der finder jeg musikken frem, og på den anden side af klokken 11, jamen der tænker jeg, at jeg får brug for dig ude i indbakken. Monique, jeg prøver at dykke ned i et eller andet mere eller mindre specifikt tema. Det plejer I, kære PH-lytter, at være så dygtige til at finde finurlige historier frem fra minderne og sende dem ind til mig i PH-studiet. Men den første times tid her, jamen, der kan du altså bare linde dig tilbage og nyde den her formiddag. Det her, det er Quiet Lights.

Quiet Lights her, et samarbejde mellem Bill Frisell på guitar, Greg Osby på saxofonen, og så Florian Arbenz, som altså står for de perkussive elementer her, som der var rigeligt af, men på en afdæmpet og stille og rolig måde. Quiet Lights fik du altså her. Og apropos stille og rolig, så går vi fuldstændig i kontra den påstand. Vi skal nemlig nu have sat den her formiddag op i gear. Og det har jeg altså fundet et stykke reggae-musik frem. Ja, det er, verden er at lave, men det her, det er altså noget, som kan få selv den tristeste mandag formiddag helt op i femte gear. Det er Move On Up fra den jamaicanske sanger Devon Russell, som altså voksede op som ung dreng på Jamaica og lyttede til Curtis Mayfield. Og derfor, jamen, der er det ikke underligt, at han her kaster sig ud i Move On Up i en reggae-ficeret udgave. Ja. Hvis ikke det her får smilebåndene trukket op i øjenbrynene på dig, så skru lige op for din radio. Det burde virke.

De store ghettoblaster på Jamaica har skudt ud af sig frekvenserne og lyden af Curtis Mayfield. Og der, på den anden side af frekvenserne, jamen der har Devon Russell altså siddet og blevet dybt inspireret af den her musik, Move On Up. Fik du altså her hans egen reggaeficeret udgave af Curtis Mayfields super monster hit, Move On Up. Om et øjeblik, der skal vi høre noget fransk finesse, men først her, Dear Lord fra John Coltrane.

0: Den blide side af John Coltrane fik du her.
1: Dear Lord, hvis man sætter noget af det lidt hurtige, friske spil af John Coltrane på, jamen så bryder radioen sammen, fordi den simpelthen ikke kan følge med i, hvor hurtigt der bliver spillet. Men her er det Dear Lord fra The Gentle Side of John Coltrane. Nu skal vi høre fra en fransk, ja, figur, kan man vel kalde ham. Han er forfatter. Han er musiker, opdagede ret sent, at han gerne ville være musiker også, og levede altså så et liv med en fod i litteraturen og den anden i musikken. Han har skrevet romaner og noveller om livet i franske provinsbyer, og så har han altså skrevet musik, som bliver spillet på P8. Yves Simon her på et nummer på fransk.

la, la, la. Ja, det er altså svært at lade være. Svært at beherske mig herinde i studiet. Au pays de merveille de Juliette fra den franske sanger og forfatter Yves Simon. Det betyder vist nok noget i retning af i Juliettes eventyrland eller sådan noget. Det franske, det er ikke min... Ja, det er ikke mit modersmål, men rent lyttemæssigt, så vil jeg ønske, det var, fordi der er noget helt elegant og, fedt over det franske sprog, særligt også her, når det nærmest ikke engang bliver sunget med. Altså, han slipper afsted med i meget af det her nummer, simpelthen bare at tale og vinder point på hans franske. Nu, noget der foregår på brasiliansk, et dansk-brasiliansk samarbejde. Astrid Engberg har skabt et... Vende sjæle musikalsk bånd med den brasilianske sangerinde Nina Maya. De har fundet hinanden på internettet, og så er de altså kommet i kontakt. Og nu, lad et nummer sammen. Det hedder O Søv, og det får du lige her.

Ja, både lidt på dansk, lidt på engelsk og lidt på brasiliansk her. Osø. Samarbejde mellem Astrid Engberg og Nina Maja. Om et øjeblik skal vi høre et nummer om tømmermænd fra den svensk-hollandske skjald Cornelis Vreeswijk. Men først her et nummer, som jeg ved ikke, om man kan sige, at musik starter en medias res. Men der er i hvert fald et dejligt anslag på det her nummer River Momoko Gill. Der er altså ikke noget, der ligger op til, at du lige skal varmes ind i nummeret. Nej, det er direkte på med et klaver, der kører direkte og hele vejen igennem det her nummer. River.

River her fra den engelsk, japansk, amerikanske. Ja, hun kommer fra lidt forskellige steder og vokset op både i Japan og i Amerika. Momoko Gill her, trommeslager og sangerinde. Og som jeg kan læse mig i presseteksten, ja, beklager, jeg er nødt til at lave et semantisk nedslag nu, fordi der står, at hun er en af den engelske elektroniske og jazzscenes bedst vedholdte hemmeligheder. Men ligger det ikke i naturen af en hemmelighed, at den skal forblive hemmelig? Jeg går da heller ikke og råber op. Alle sammen, jeg har en hemmelighed. Jeg har en hemmelighed. Nå, men det skal jeg ikke kunne sige noget om. Det skal heller ikke tage noget fra musikken Momoko Gill, som altså samler musikalske indtryk fra alle mulige ophav. Og så befinder hun altså i orkanens øje af den her engelske jazzscene, som er i rivende udvikling og har været det i noget tid. Nu skal vi som sagt høre fra Cornelis Vreeswijk, den svensk-hollandske skjald, som skriver musik, hvor man er lige på grænsen mellem at tænke, om det er trist, overfyldt med tristesse, eller om der også er en lille smule glæde at finde i nuancerne. Lunefuld musik til din mandag formiddag. Her er det Ågren, historien om tømmermændene, der står og kigger den drikkende mand over skulderen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Den danske trommeslager Antonio Dajani og hans faste kompaner på scenen her på et nummer, der hedder OK. Nu skal vi høre musik fra slutningen af 60'erne, starten af 70'erne fra Tunesien. Det er et band, som ikke har særlig meget musik lagt op på deres streamingtjenester og således. Men alligevel, jamen, så er de slået igennem, og det har de hovedsageligt, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, men de har i hvert fald fundet vej til nyprint af deres plader gennem det tyske pladeselskab, der hedder Habibi Funk, som altså gør en dyd ud af at dykke ned i den store musikalske grav, der er med musik fra Algeriet, Egypten, Sudan, Libanon, Marokko. Jeg skal komme efter dig. Og nu skal vi altså høre Dalton her, et band fra Tunesien, som startede deres karriere med at spille på hoteller. Og the rest is history. Soul Brother får du her. Dalton, Tunesien, starten af 70'erne. Ja, det kører.

Dalton her fra Tunesien på B-siden på deres eneste single udgivelse, Soul Brother. A-siden hedder Alec, og det er altså det her tunesiske band, som sparede op ved at spille på et hotel i Tunesien, dybt inspireret af amerikansk soulmusik, som de hørte, og sparede de sammen, og på et tidspunkt i starten af 70'erne, jamen så smadrede de simpelthen sparebøssen, tog turen til Rom for at indspille deres eneste singleplade, som altså du her fik B-siden fra, Soul Brother. Jeg ved ikke, hvad der efterfølgende er sket med medlemmerne af Dalton, men det her synes jeg er et sjovt lille minde at holde fast i, Soul Brother. Nå, nu når vi ikke særlig meget mere, før vi bliver mødt af en radioavis. Og så skulle det da lige være bassklarinetten, der fandt vej ind i playlisten. Andrew D'Angelo.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computer forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers, vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Tag de byer? Ja, det er altså ikke noget, du kommer til at opleve her på P8 den næste times tid. Velkommen tilbage. Det her, det er Nulle og Verdensorkestret med den dumme prins.

Og så kører Nulle altså sted her i slutningen af Den Dumme Prins. Klokken den er lidt over 11 denne mandag formiddag, og jeg håber, du nyder den derude. Det er efterårsferie for nogen, og derfor betyder det, at sendeplanen her på P8 er lidt anderledes. Formiddagen bestyres nemlig af mig, Magnus Lyppentin. Og lige om et øjeblik, jamen, der har jeg et tema med til dig, som der får jeg brug for din hjælp, kære lytter, til at melde ind med de gode gamle minder. Fiske frem i hukommelsen, og forhåbentlig så kommer der noget god musik ud af det. Lige om et øjeblik, der hører du fra mig. Men først her, Arthur Tusnik, Sextet.

Arthur Tusnik Sextet her på et nummer, der ja, okay, ulig og upassende til efteråret, hedder Spring. Nu er der sket det, at jeg får brug for din hjælp derude, kære lytter, fordi nu har jeg stået herinde i P8-studiet længe nok, og så er jeg faldet over en nyhed, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig at have dig med i spil her. Fordi der er nemlig sket det, at Danmark har fået sin første brødsommelier. Brødsommelier. Ja, altså en mand med ekstremt stor viden inden for brødets aromaer, teksturer, kulturhistorie. Han hedder Markus, og han er uddannet på det, der hedder Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim in Deutschland gewesen. Han har en stor passion for brød, og det har jo i det hele taget været brød, som er blevet mere og mere populært. Det er der i hvert fald en madhistoriker, der hedder Bettina, som siger. Hun siger, og det synes jeg er et rigtig dejligt citat, vi har i lang tid taget brødet for givet, og ikke sat spørgsmålstegn ved, om rundstykket kan noget særligt. Nå, men ved du hvad, det er rigtigt, fordi brødet har jo på en eller anden måde i mange, mange år været grundlaget, været fundamentet for, når der skal mad på bordet. Man siger jo ikke, man siger jo, der skal brød på bordet. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig. Nu kører vi frem mod kl. 12 et brødtema, eller et bagværkstema, eller et kagetema. Hvis du har noget musik, som minder dig om det, jamen så skriv ind en historie om din surdej, hvor sur din surdej er, eller hvad du blev bedt om at hente med hjem fra bageren, da du som barn blev sendt afsted med penge i lommen. Hvad du ikke måtte få med på madpakken af franskbrød, eller hvilken kage, som du bagte for at imponere din svigerfamilie, som gik fuldstændig i vasken. Hvis du har en kage, bagværks- eller brødhistorie, jamen så send den da ind til mig. Så finder jeg noget musik, der passer til. Det kan du gøre på telefonnummer 1212. Send du blot en sms, skriv P8, og så altså din brødhistorie, din bagværkshistorie. Du kan også sende mig en e-mail. Det er på p8@dr.dk. Jeg vil glæde mig til at høre alle dine brødhistorier og se indbakken hæve, fyldt med bagværksanekdoter fra dig. Jeg har et par bud, som kan få fantasien på glæde forhåbentlig. Det er klappe, klappe kagesangen her fra Nat King Cole Trio. Jeg vil glæde mig til at høre dine historier om bagværk eller brød. Så finder jeg altså noget musik til. Skriv til 1212, start din sms med P8, og så send mig din historie. Men du kan også sende mig en e-mail på p8@dr.dk. Patty Cake får du her.

0: Patty cake, patty cake her fra Nat King Cole Trio. Jeg står her i P8-studiet og leder efter de bedste bud på bagværksjazz, kagejazz. Hvordan dufter der i dit bageri derude? Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Skriv dit bedste bud på et stykke bagværksjazz. Og hvorfor? Ind til sms. Skriv til telefonnummeret 1212. Start din besked med P8, og så fortæl mig dit bedste bud på bagværksjazz. Hvordan lyder der i dit bageri? Du kan også sende mig en e-mail på p8@dr.dk. Det er her selvfølgelig i anledning af, at Danmark har fået sin første brødsommelier, altså en person med en stor passion og viden inden for faget, som er bagværk og brød. Han ved alt om brødets aromaer, teksturer og kulturhistorie. Hvis du har et bud på en brødsang, noget som på en eller anden måde minder dig om duften i bageriet eller bagværk, eller jeg skal komme efter dig, jamen så send mig en sms. Telefonnummeret er 1212. Start din besked med P8, og så fortæl mig din bagværks jazz historie. Du kan også sende en e-mail til p8@dr.dk. Og imens indbakken vokser, jamen så får du her Dexter Gordon med Cheesecake. Han introducerer den selv.
1: Ostekager. Cheesecake. The kind you eat. Leo's Peace News.

cheesecake. Eller som Dexter Gordon, den danskofile amerikaner, her sagde i indledning af det her nummer, ostekage. Det her, det er en liveindspilning fra København fra 1964. Og det var et bud, som jeg havde på bagværksmusik. Musik, som på en eller anden måde bringer minderne omkring en dej, der hæver, en kage, der skal bages eller spises i dejligt selskab. Og det har jeg også rakt ud til dig, kære lytter, og bedt dig skrive ind her i indbakken med bagværksjazz. Og som altid, der har I hivet minder frem fra gemmerne, som er knaldgode. Tak for alle jeres bud. Vi skal høre et, som tager udgangspunkt ved Vesterhavet. Og det er også derfor, vi skal høre et nummer til det her bud, inspireret af Vesterhavet og de store bølger. Også så stort kan bølgerne gå her. Blåly. Det er gulerodskage, bliver der skrevet ind til. I går tog vi en nybagt gulerodskage under armen og vandrede ud i mørket under en stjerneklar himmel i Nationalpark Thy. Kagen blev spist blandt klitter og marehalm, hvor min onkels sommerhus ligger. Han var død i 4 minutter i 2024, hvor han fik en blodprop. I går sad han med sine 2 sønner og sit 20 dage gamle bedårende barnebarn. Og sådan mødtes liv, død og gulerødder i en kage omkring et sofabord ved Vesterhavet. Tak for din besked. En dejlig historie. Der gror godt nok ikke gulerødder op ad klitterne ved Vesterhavet, men der gror bølger. Og det får du her.

Her var det Bølger fra Blåly. Et nummer, som tog os tilbage til Vesterhavet, og i særdeleshed en lytter, som skrev ind en historie om liv, død og gulerodskage. Her er altså lyd fra Blåly, inspireret af Vesterhavets store bølger. Og det er i anledning af, at jeg beder jer lyttere om at skrive ind til mig her i P8-studiet med bagværksjazz. Historier, der hæver, eller en duft, et minde om, hvordan der duftede i dit bageri. Det er i anledning af, at Danmark har fået deres første brød sommelier. Altså ligesom tilsvarende vin, en der kan dufte sig frem til druen og nærmest dufte, hvilke dyr, der har gået og skidt i vinstokkene, tror jeg. Og her der har vi altså en dansk brødsommelier, som kan dufte, smage, føle brødets anatomi. Og jeg har fået endnu en besked fra Katrine. Hun skriver, hej og god formiddag. Jeg fødte min søn i oktober sidste år, og hver onsdag i et år har jeg nu gået tur med mødergruppen, efterfulgt af et dejligt stort franskbrød med ost og en kop tiltrængt kaffe. Vi har spist brød og talt os ind i moderskabet sammen. Måske noget musik om fællesskab, familie eller træthed kan passe på det. Hilsen, Katrine. Og Katrine, tak for din besked, og tillykke med din søn. Jeg har fundet et nummer, som potentielt kommer til at betyde noget for dig og din søn i fremtiden, når du på et tidspunkt sender ham ud i butikken og hente ting og sager til dig. Måske et stykke franskbrød kunne du bede ham om. Men her, der er altså hans side af historien, nemlig når han har glemt, hvad det er, du bad ham om at hente. Det her, det er Fats Waller, My Mommy Sent Me to the Store.

0: it wasn't right. Oh, what was I supposed to buy? Oh, I really can't, really can't remember. My memory is so unreliable.
1: Det er Fats Waller her, og jamen, han har simpelthen glemt, hvad, hans, hvad sin mor har sendt ham i byen efter. Det eneste, han kan huske, det er, at han får en lille skilling for det selv. Og det var i anledning af, at Katrine skrev ind her til P8-studiet med en lille historie om, hvordan hendes, hvordan brød blev et samlingspunkt sammen med moderskab, da hun altså fødte sin søn. Og det her, jamen det kunne jo komme til at ske for din søn, Katrine, at han på et tidspunkt, når du sender ham i byen efter for eksempel et stykke franskbrød, glemmer, hvad det er, han skal tage med. Og tænker du, hvorfor taler han så meget om brød, ham verden inde i P8-studiet? Jamen så er det fordi, at jeg har bedt dig om at sende dit bedste bagværksjazz ind, eller historie knyttet til bagværk, kage, bageri. Det kan være hvad som helst. Bare det betyder noget for dig, så betyder det også noget for andre. Send det ind til mig. Skriv en sms til telefonnummer 1212. Start din besked med P8, og så fortæl mig, hvad bagværksjazz er, eller hvordan kage har gjort noget for din musikalske opvækst. Hvad ved jeg? Det er din historie. Og så forsøger jeg at sætte noget musik til den, hvis ikke du selv har et bud på det. Her der er der Malene, som skriver ind. Hun skriver, det er bare vidunderligt, at der er folk, der går så meget op i at bage. For eksempel min kollega i Bernadotteskolens lejestue. Han laver surdej, som han passer, plejer, fodrer, folder den, som man skal. Ja, Malene, det er nærmest et fuldtidsarbejde at passe på sådan en surdej. Efter flere dages omsorg ender det med, at det bliver til surdejsboller til 70 glade børn og voksne. Tak for det herlige daglige brød, skriver Malene. Tak, Malene, for din historie om en surdej, som skal plejes. Jeg ved ikke, om Bobby Bland her fra Amerika har skrevet det her nummer I'll Take Care of You om sin surdej. På en måde har det fået en ny der er mange der plejer sin surdej for tiden, og alle sammen skal have en i køleskabet og gå og fortælle om den. Jeg tror ikke, det var lige så populært her i 1959, hvor Bobby Blue Bland altså synger I'll Take Care of You, men vi kan jo bare lege, at det handler om en surdej, ikke? Hvis du har et bud på bagværksjazz, jamen så send mig en mail på p8@dr.dk eller skriv en sms. Telefonnummeret er 1212. Start din besked med P8. Og så glæder jeg mig til at høre din bagværksjazz-historie. I can tell by the way you carry yourself.

den amerikanske rhythm and blues sanger Bobby Blue Bland her, der allerede i 1959 synger her en sang til sin surdej om at I'll take care of you, jeg skal nok passe på dig. Det er skønt at se alle jeres bud på bagværksjazz, hvordan der dufter i jeres bageri. Der er masser af brødflor musik i playlisten de næste 20 minutter. Gud, hvor er tiden den mandag formiddag gået hurtigt. Tak for alle jeres bud. Jeg prøver at komme igennem dem. Der er kommet et skønt det der fra Hadsten, som jeg synes godt lige, vi kan åbne op for. Altså i det her P8-bageri, der er alle velkommen. Og der kan dufte af alverdens brød. Der kan dufte af kardemommesnore, kringler og hindbærsnitter. Dufter nok ikke så meget, men i vores P8-bageri, dit og mit, jamen, der kan der dufte af det hele. Der kan også dufte af et lille ordspil. Det synes Kent fra Hadsten også. Her der får du Otto Brandenburg med to flyt på et bord. Eller, var det sådan, den var? Nå,

0: to lys på et bord, men her i altså et bagværks-remix, hvor man skulle forestille sig, at det var to flyt på et bord. Jeg ved ikke, hvad Otto Brandenburg ville have sagt til den kobling, som bliver lavet her i anledning af, at vi kører et bagværks-jazz-tema. Han ville nok have synes, at det var meget sjovt.
1: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
2: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
2: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR Lyd.

Count Basie Orchestra her med The Kid from Red Bank. Hvis vi skal lave en bageri-bagværks-kage-metafor til det nummer, jamen så er det altså et travlt bageri, hvor Count Basie er hovedbageren. Det kunne være et af de der nye moderne, der sælger en BMO til over 50 kroner. BMO, bolle med ost. Jeg ved ikke, om det er i ordbogen endnu, men det kommer det sandsynligvis. Bagværksjazz er dagens tema, som snart lakker mod enden. Vi har nemlig kun 10 minutter tilbage, inden vi stopper for i dag simpelthen. Du kan jo blive hængende hele dagen på P8, hvis du har lyst. Men for indeværende, der er bagværkstemaet ved at være slut. Vi kan lige nå Eddie i Viborg, som skriver, hej alle sammen. Min far og jeg plejede at bage boller hver uge, da jeg var lille. Det var enorme portioner, så vi havde til flere dage og to fyldte tallerkener til naboerne. Vi var 6 i familien. Så det var altså meget brød, men det var det bedste brød, jeg nogensinde har smagt. Måske har de gode minder også noget at gøre med smagen, men det er også okay. Det er nemlig helt okay, Eddie. Tak for din historie. Og jeg har fundet en lille... Hvis nu vi lader som om, at din far og I fem andre tilsammen udgjorde en sextet. Det kan man jo godt sige, ikke? Og din far, som står og bager, jamen han er selvfølgelig Chet Baker. Ja, måske er det... Lidt søgt, ikke? Men her, der er det Chet Baker sextet. Men ikke den, som du kender. Nej, her, der er det dig, Eddie, og din bagerfar, og de seks, jeres familie, bollespisende familie, består af. Star Eyes får du her.

Chet Baker Sextet her med Star Eyes. Ja, det er i hvert fald det, der står på... Det er i hvert fald dem, der er krediteret. Men i dagens udgave af formiddagen her i en bagværks jazz-udgave, der var det ikke Chet Baker Sextet. Nej, der var det Eddie fra Viborg og hans familie. Faren er Chet Baker, og de resterende fem i familien, der udgør resten af sextetten, jamen det er så mænd den bollespisende familie fra Viborg. Tak for dit bud, Eddie. Og jeg må simpelthen melde til alle jer andre, der har skrevet ind. For det første, tak for jeres beskeder. Hvor er det dejligt at mærke en indbak, der hæver. Vi har fået en besked fra Magnus, som vil høre noget fransk om en pain au chocolat. Tak, Magnus. Det kan være, at vi tager fat i det i morgen. Ellers så er der her Ulla. Tak, Ulla. Det er, der altid har gang i en dej, sur eller glad. Ulla, der ikke er brødflov. Tak for din besked, Ulla. Og krummende hilsner fra Jeppe. Jamen, hvor er det dejligt. Det her, det er et bagværks jazz tema, men bagværket, bageriet, som er P8 formiddag, er melder udsolgt. Der er simpelthen ikke mere på hylderne. Vi er blevet ribbet for alt, der minder om boller og franskbrød og rugbrød og kager og ostekager, desserter og alt muligt. Næ, vent. Hvad er det, der er derom? Der er der lige et øjeblik, jeg rækker lige om bagved. Der er lige et enkelt stykke marmorkage tilbage. Simpelt og flot. To verdener, der mødes. Det har Jesper Frammer ret i. Et stykke musikalsk marmorkage. Nat King Cole. På spansk. Simpelt og flot. To verdener, der mødes. I skøn forening. Ligesom et stykke marmorkage. Rigtig dejlig formiddag til jer alle. Tak fordi I har lyttet. Jeg er tilbage igen i morgen. Kan vide, hvad temaet bliver da? Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne. Og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet. Og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske.
0: Siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går, USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er. Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er det da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
1: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
2: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad sådan en våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
3: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning og efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
3: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
4: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
5: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
6: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
5: Har I alle sammen fundet den?
6: Som de ofte gør.
7: Vi bruger computeren hver time.
8: Til at lave fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det ofte ind i computeren.
6: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
8: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir, og det kommer man også til at bruge videre ud.
6: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
9: Man kan godt blive fristet. Også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
10: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
6: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
10: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
7: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
11: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
12: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
13: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
14: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
15: Vi har der drøben nok en supermarked.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor er det, at de ikke vil have de her snublesten?
16: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
16: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
16: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
17: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerholt Løfvald, der bestemte indholdet i denne radioavis.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som

0: i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

det kun er gammel musik, som burde blive liggende i glemmekassen. Jeg synes, det gamle taler ret godt sammen med det, der bliver udgivet nu. Why don't you just let go? For eksempel Cleo Soul, der har masser af nostalgiske referencer. Mød værterne på P8, samtidig med, at det også er super kontemporært. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt: den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede,

0: Nettet. Det, sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
1: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygningen.

0: partiet yderst til højre i tysk politik, som er, har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed, og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Not just until the morning sun. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand, Stephanie Lose, skriver til DR. Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
3: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald sådan det tætte organisatoriske bagland på plads.
1: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
3: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er det svære, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting. Det skal han have opbakning.

0: og som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
2: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
1: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: Føler du dig sat af på den musikalske perron? Frygt ej. For nu har du muligheden for at komme ombord igen og få lappet hullerne på din ønskeliste over musikoplevelser. Til B8. B8. Velkommen til Lyttelapper på B8. Din vært er Frederik Kofix.

En vindomsust amerikansk prærie, eller måske bare en beblæst jysk hede. Club Coyote hedder den her trio, der består af Jon Askjær Jørgensen, Magnus Munk Tækker og Carlo Hemann Krill. Shadow Dancing er et nyt nummer fra dem, altså Club Coyote, som vi har taget ind på P8 her i løbet af i år. Og det er den her nye musik på P8, den her vidunderlige nye musik, der vælter ind på vores allesammens lille radiokanal, som det skal handle om i de her programmer, Lyttelapper, som jeg, Frederik Korfix, altså beværter igennem hele efterårsferien. Det vil sige, at i løbet af hele uge 42, der kan du være eftermiddag mellem kl. 16 og kl. 18 blive opdateret på, hvad det er for noget ny musik, der er udkommet det sidste halve års tid. Hvad er det for noget ny musik, vi har taget ind på P8? Så lad os se at komme i gang.

0: Den her musikalske flod har sit udspring i Kolding og består i sin hovedbestanddel af Laurits Sten Møberg og så komponist og sanger Anna Prins Rasmussen. Tiger Oak hedder de, og en af de nye numre, der er væltet ind på P8 her i løbet af de sidste par måneder, det er den her. Den hedder Birthday Card. Men nu skal vi lige have noget af det, der måske ikke smager så meget af 2026, men lidt mere af fortid, og så er jeg tilbage med meget mere ny musik lige på den anden side.
1: I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel. And never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have run away.

Et lille nostalgisk intermezzo her i mandagens udgave af Lyttelarper på P8, hvor jeg, Frederik Corfix, altså primært spiller noget af den nyere musik, vi har fået ind her på P8. Og nu skal vi tilbage til starten af året, for i januar, nærmere bestemt den 10. januar, der udsendte sanger og sangskriver Jaliza den her single, der hedder Crystal Tears. Og den har faktisk været med os her på P8 lige siden.

Et lille poetisk vink med en vognstang til drengene i Beatles. Her med tekstlinjen All You Need Is Love. Den her single, den hedder Crystal Tears, som sagt. Den har været med os her på P8 siden 10. januar i år, hvor den altså udkom. Danske Jalisa, der står for den her neo-soulede lyd, som vi altså også er glade for her på P8. Mere ny dansk musik lige på den anden side af Keith Jarrett.

I slutningen af 1970'erne, der var Keith Jarrett i Europa og dannede sin European Quartet, og i 78 der indspillede han den her plade, der hedder My Song. For den lyttede vi til country, som nummeret altså hedder. Det var ikke country musik det her, men nummeret hedder country, altså på pladen My Song. Her tilbage i år 2026, der lytter du til Lyttelapper på P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og i løbet af alle eftermiddagene, her i løbet af uge 42, hvor du måske er efterårsferie, der spiller jeg mellem 16 og 18 en masse ny musik, der er rullet ind på P8. Det sidste halve års tid, i hvert fald siden nytår. Så ja, lidt mere end et halvt år, kan man sige. Og før i tiden, der var det en sensation, hvis du lyttede til et jazzband, som bestod udelukkende af kvinder. Sådan er det heldigvis ikke længere. Der er det lige så meget normen, som det er undtagelsen for reglen. Og et af de numre, vi har taget ind på P8 i løbet af i år, det er fra LP'en A Woman's Voice og singlen Hidden Melodies med danske Emma Pilgaard. Emma Pilgaard, hun, ja, som titlen på pladen antyder, ligger i skjul på, at det her det er en kvindestemme. Det er kvindemusik A Woman's Voice. Og med sig har Emma altså også udelukkende kvinder. Rahel Tolles på klaver, Hilda Nordqvist på bas, Ida Brink Nielsen på trompet, Patricia Vebrinchek på trommer og Victoria Søndergaard på vibrafon. Så her der får du altså Hidden Melodies.

A Woman's Voice er titlen på pladen, der udkom tidligere i år med danske Emma Pilgaard. Her der var hun med nummeret Hit Melodies. Og fra en dansk orkesterleder til en anden, her er det musik med Katrine Windfeldt.

Biodiversitetsjazz. Ja, det lyder måske ikke så sexet, men det er det. Det er bimusik, du. Skrevet af den danske orkesterleder og trommeslager Jenny Scharn, Benita Horstrup. Den her, den hedder Bidawn. Og efter at have slået et lille slag for de små gul- og sortstribede flyvende banditter, så vender vi nu blikket mod det særlige dyr, hvalfuglen. Det er nemlig titlen på den her danske trio, der i år er kommet ind på P8 med singlen Grønne Flammer.

Grønne Flammer hedder den her single, der er rullet ind på P8 i løbet af i år med den danske trio Valfugl. For Grønne Flammer til Morgenrøden. Anna Scharling står med sin guitar og sætter musik til tilsyneladende urytmiske og urimede vers. Her er vi blandt andet i Mørkekammeret.

Jeg skal altid lige huske at trække vejret, når jeg har lyttet til Anna Scharling synge. Ja, der var hun i den, der hedder Morgenrøden. Wow. En mandag eftermiddag her i uge 42, hvor du måske har noget efterårsferie. Måske så har du lige fået fri fra arbejde og er på vej hjem. Who knows? En ting er sikkert, det er, at jeg, Frederik Kofix, præsenterer ny musik her til eftermiddag i programmet Lyttelabber. Det gør jeg hele denne uge 42. Også lige på den anden side af en radioavis, hvor jeg er tilbage. Men først skal vi have lyttet til noget andet, der er rullet ind på P8 i den seneste tid. 54 Ultra hedder gruppen. Den her hedder Turnaround. Vi lytter som sagt lige efter nyhederne.

0: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
1: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, at man fornemmer i dag, også hos konservative medier og konservative kommentatorer, sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
0: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
1: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
0: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
1: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned. Og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte,

0: jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning, Venstre skal i fremadrettet.
1: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
2: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her, og så er den hvid, og så er der noget op på toppen, og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp, en hvid fluesvamp, eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt. Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele, fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
1: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydøst.
3: Velkommen til Lyttelapper på P8, din radiofoniske lappeløsning til de største musikoplevelser, du endnu ikke har haft. Du lytter til P8. Her er Frederik Kofix.
4: Der efter en superkort 17 radioavis kan byde dig velkommen tilbage i hulen. Lytter meget med musik.

Det er lyden af et ævle, der ikke falder særlig langt fra stammen. Den store internationalt anerkendte pianist Niels Landogis dreng er blevet stor. Kendt Landogi, der altså er med i den her gruppe G.U. Grasping All Corners, som den her single hedder, der også er blevet taget ind i varmen her på P8 i løbet af i år. Og det er jo altså det, det handler om her i det her program, der i løbet af efterårsferien mandag til fredag løber igennem æteren mellem 16 og 18. Altså den der nye musik her i programmet Lyttelarver. Velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du også lyttede med før en omgang nyheder. Jeg hedder Frederik Corfix, og den næste lille times tid står den altså primært i den nye musikstegn.

Det er lange, eftertænksomme samtaler, de har sig i Sebastian Sarwatskis Nordic Trio. Musik, som jeg synes passer meget godt til et efterår. Cornia hedder den her single, som vi har fået ind på P8 i løbet af det sidste stykke tid. Og så er det Anna Gretas tur.

Anna Greta, her med den, der hedder Her House. Tilbage i 2022, der blev hans album Songdust, ugens album her på P8, altså albumet med den norske trompetist Karl Strømme. Og nu er der altså ny musik fra ham, som vi har fået ind her på P8. Fra albumet A Place For Us, der skal vi lytte til norske Strømme med sin gruppe, og den her, der hedder The Old Piano.

En af de unge jazzvokalister, der bare stormer frem i de her år. Det forstår man godt. Lige dele progressiv og lige dele begge fusser plantet i fortidens muld. Hun hedder Marie Mørk og sang her You Got Me Addicted to You. En af dem, der også stormer frem i de her år, det er trompetisten Jakob Sørensen. Her der er en feature sammen med den danske trio Red Gazelle Trio. Du får Point of Departure.

Point of Departure med danske Red Gazelle Trio. Her med trompetisten Jakob Sørensen. Alt sammen og meget mere lige her i Lyttelapper på P8, hvor jeg, Frederik Corfix, denne her eftermiddag på hele Danmarks Jazzkanal, præsenterer den nye musik, der er rullet ind på vores allesammens lille radiokanal. Og nu retter vi blikket mod det svenske, for bassisten og komponisten Peter Elt, han har dannet det her orkester, sammen med nogle andre musikere, som jeg faktisk er lidt i tvivl om, hvordan man siger. For det første, fordi det er svensk. For det andet, fordi der er en fans masse forkortelser og punktummer. Men altså punkt VRT Plastik, kalder de sig. Og her er deres single Maria to gött 87.

Minimalistisk, underspillet og svensk. Det er musik til tiden, af tiden. .vrt Plastik. Kan vi vide, hvad det hedder sådan? Men det er altså Peter Elt på bas, det er Kaja Draxler på klaver, og det er Christian Lee Lengor på trommer. Den hedder Maria Tukket Otichuiv. Og så skal vi have ny musik, eller det skal vi jo så faktisk ikke rigtigt. Altså, det er godt nok nyt her på P8, og det er der også lige udkommet her i år. Men musikken er oprindelig helt tilbage fra 1959. På Miles Davis' banebrydende modaljazz-album Kind of Blue fra 1959, der finder vi det nummer, der hedder All Blues. Og det er altså det nummer, som blandt andet Nicholas Payton og Butcher Brown her tager op og hælder på nye flasker.

0: Det her er Lyttelapper på B8.
1: Ja, og efter at have lyttet til 2026-udgaven af Miles Davis' gamle klassiker, All Blues fra 1959, her med Butcher Brown og Nicholas Payton, så fik jeg lyst til noget af det rigtig gamle.

Musik fra dengang. Mor gik i træsko med helkap. Her var det Coleman Hawkins, der truttede i tenoren med Just a Gigolo. Og jeg tør godt vide min gamle fnulrede akrylhue på, at mange af de moderne jazzartister, som vi spiller, blandt andet her i programmet Lyttelapper på P8, hvor jeg, Frederik Korfix, præsenterer ny musik i løbet af denne uge, jamen de ville altså ikke have eksisteret, hvis ikke der havde været mennesker som Coleman Hawkins. Og nu vil jeg bare lige prøve at springe fra en saxofonist til en anden. Her fra tidens morgen Coleman Hawkins, og altså nu her frem til 2026, hvor at Oily Wallace, den unge danske alt-saxofonist, han er med sanger og sangskriver søn, som man kalder sig. Oprindeligt på sygesikringsbeviset står der Christoffer Jessen. Her er de klar med den, der hedder Elsker, når du er så fucked.

Vi sprang i første omgang fra Sun featuring Oily Wallace direkte over i en omgang Neo Soul, som det bliver kaldt. Altså den her oprindelige amerikanske soul, der i de her år ved at få en stærk renaissance. Genren kalder vi for Neo Soul, og en af de helt store repræsentanter for netop den genre, også her på P8, det er en af fra Storbritannien, hun hedder Cleo Soul. Nummeret Gentlewoman er også drøjet lige ind her på P8. Anderledes afdæmpet går det for sig her i selskab med Skuli Sverrisson og Gustav Junggren.

Mang den Sene har lagt gulvbrædder og højtaler til den her duo de seneste par år, hvor de altså har turneret rundt med deres minimale musik. Skule Sverigeson på bas og Gustav Ljunggren på resten. Helt den, der hedder Lille Skotland. Et nyt nummer også her på P8 i løbet af i år, og det er jo altså det, der har handlet om de sidste par timer her på P8. Den nye musik her på vores allesammens lille radiokanal. Jeg hedder Frederik Korfix, og programmet er ved at være nået til vejs ende. Jeg er tilbage igen i morgen, og det bliver tirsdag, når klokken er lidt over 4, for der får du altså meget mere ny musik i programmet Lyttelapper. Kan du have det godt så længe? Hej du.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine. Så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og et USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold, man nu skal have til USA,

0: grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
1: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet, og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
2: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
1: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Det, sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymret, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Året er 1956. Verden, den er delt i to. På den ene side, der står Sovjetunionen, og på den anden, USA. Og midt imellem de to, der ligger resten af verden. En verden, som begge stormagter ihærdigt forsøger at vinde over på deres side. Det er den kolde krig, vi står midt i. En konflikt, de fleste nok forbinder med atomtrusler, spioner, måske endda rumkapløb. Men den kolde krig, den blev langt fra kun udkæmpet med våben og storpolitik. Den blev faktisk også udkæmpet

forståelse. Men det er faktisk ikke nogen ny idé. Langt fra. For tager man et smut med tidsmaskinen tilbage til 1950'erne, så vil man kunne opleve, hvordan jazzmusikken ikke bare spillede en rolle i en form for kulturel oprustning, men nærmest fik lov til at fungere som et kulturelt angreb. Det her, det er jazzdiplomaterne. Historien om, hvordan amerikanske jazzmusikere blev sendt ud i verden under den kolde krig, som en aktiv del af krigsførelsen. I hvert afsnit, der dykker jeg lidt ned i en af de her musikambassadører, som de blev kaldt for. Og vi begynder selvfølgelig med historien om den allerførste. En mand med en bøjet trompet, oppustede kinder og en lyd, der nærmest smagte af fremtiden. Dizzy Gillespie.

0: Vi starter altså i midten af 1950'erne. Og på det her tidspunkt, der har vi altså stadigvæk to verdenskrige helt friske i erindringen. Og verden, den er som sagt delt i to. Så enten holder man med USA, eller så holder man med Sovjetunionen. Hvis man åbner sin avis eller tænder for radioen, så vil det være atomvåben og spioner, der opererer i hemmelighed, der fylder stort set hele dækningen. For begge de her stormagter, altså øst og vest, de kæmper nemlig en desperat kamp om at overbevise resten af verden om, at netop deres samfundsmodel er fremtiden.
1: Throughout the world, there is widespread misunderstanding of the United States. The communists are quick to take advantage of this in the lies they are spreading about us.
0: Men amerikanerne, de slipper altså rundt på et enormt problem. For samtidig med, at USA fremstiller sig selv som demokratiet og frihedens hjemland, så er Sovjetunionen i gang med en ihærdig propagandakampagne, hvor de vil vise en helt anden side af frihedens hjemland. I den her propagandakampagne, der viser de nemlig fotografier af raceadskilte skoler i syden. Afroamerikanere, der bliver nægtet adgang til restauranter og universiteter, og historier om vold, lynchninger og politiovergreb. Og den her sovjetiske propaganda, den rammer altså ned i et øm punkt. For kritikken, den er ikke grebet ud af den blå luft. Vi er i en tid, hvor millioner af afroamerikanere stadigvæk lever under segregation. I mange amerikanske stater er hverdagen opdelt efter hudfarve. Alt fra busser til skoler og boligområder er opdelt. Så når amerikanske diplomater taler om frihed i andre lande som Indien eller Ghana, kan I egentlig tale om demokrati, når det ikke er alle borgere i jeres eget land, der har lige rettigheder? Det er altså et spørgsmål, som politikerne har enormt svært ved at svare på. Og derfor begynder amerikanerne at lede med lys og lygte efter en anden måde at vise deres friland frem på. Og det er lige netop her, at jazzen får en helt særlig rolle.
2: Jazz is the number one cultural export that the United States has all over the world. Very American, and nobody else can claim it but us.
0: Jazzmusikken, den er nemlig født i de afroamerikanske miljøer i New Orleans og bygger på blues, gospel og vestafrikanske rytmer. Den er så dybt amerikansk, men samtidig et produkt, der er præget af slaveri og den amerikanske historie. Og lige netop jazzens historie gør, at den bliver særlig interessant for det amerikanske udenrigsministerium. For tænk, hvis nu man kunne sende nogle af de her afroamerikanske musikere ud, der spiller den her lidt særlige amerikanske og meget frie musik, så ville det jo faktisk være et tydeligt tegn på, at USA må være frihedens hjemland. De kan jo bare selv se, hvem der står på scenen. I Washington D.C. begynder ideen om jazz som diplomatisk våben for alvor at tage form. Mændene i det amerikanske udenrigsministerium kan godt se potentialet. For musik, det kan nemlig noget, som taler og pressemeddelelser ikke kan. Den kan nemlig komme helt ind under huden på folk. Men altså, så kommer der ret hurtigt et nyt spørgsmål. Hvem pokker skal man sende ud i verden som repræsentant for USA? Umiddelbart vil man tænke, at det

0: var en god idé med en, der måske ikke havde så mange holdninger selv, og måske ikke havde været ude at være så aktiv politisk. Og så man måske kunne give nogle talekort eller et eller andet, så man kunne sikre sig, at vedkommende ville sige lige det, regeringen havde brug for, der blev sagt. Men sådan skulle det ikke gå. For valget, det landede på Dizzy Gillespie. Og hvis der er én ting, Dizzy han ikke gjorde, så var det at passe ind i rollen som en passiv magnetdukke. For Dizzy, han havde nemlig lidt fået et ry for at sige lige, hvad det var, han tænkte. Og ikke altid umiddelbart lige det, man ville tænke, en amerikansk politiker havde lyst til at høre. Han havde nemlig offentligt kritiseret raceadskillelsen i USA og bevæget sig i de venstreorienterede miljøer. Og rygterne gik endda, at han havde været medlem af Kommunistpartiet. Han var derfor ikke den oplagte kandidat, man kunne skrive et manuskript til.
1: Dizzy Gillespie, who's the father of modern jazz. What do you think about that, Dizzy?
2: I don't think we have any trouble converting the people over to our style of music.
1: You think they'll dig that?
2: I think they'll dig it very nicely.
1: This is what might call a cool war, rather than a cold war.
2: Very good. The weapon that we will use is the cool one.
0: Udover hans politiske engagement, så var han også blevet både berømt og berygtet for at bringe en rimelig kaotisk energi med sig på scenen. Han lavede nemlig ansigter til publikum, afbrød sig selv med jokes, og kunne få hele orkestret til at bryde sammen af krig midt under koncerterne.
2: Oh Lord, man, they be running and all of the joke on the time, you know, they be saying something funny on the bandstand all the time. I'll cry. Sometimes I go up to the microphone and I start to make an announcement and the drummer says something, man, and I can't finish. It break me up, man, and it goes into the audience.
3: Right.
2: Because they know we're having
3: a good time. It's that communication,
2: you know? Yeah, they know we're having a good time.
0: Der var derfor lidt en energi omkring ham, som milestalt virkede uforudsigelig. Men bag det her lejende og lettere kaotiske ydre, der gemte sig en musiker, der tog sit håndværk ekstremt seriøst. Folk omkring ham fortæller, hvordan han efter koncerterne kunne sidde hele natten og diskutere harmonier, rytmer og arrangementer. Musikken fyldte alt for Gillespie. Han var faktisk også en af hovedkræfterne bag en af de nyeste skud på jazzstammen, bebop'en. En spillestil, der i midten af 40'erne gjorde op med swingmusikkens mere, hvad kan man sige, polerede udtryk. Det havde højere tempo, rytmerne var sådan lidt mere kantede og harmonierne en del mere komplekse. Det var altså en form for musik, der krævede noget af sit publikum. Den skulle ikke bare underholde, men helst udfordre og måske endda provokere lidt.

0: kort inden, at Dizzy Gillespie og hans band skulle gøre klar til afrejse, blev Dizzy kaldt ind til orienteringsmøde i Washington D.C. Gillespie, han tog turen ind til den vestlige verdens magtcentrum, og her blev han ledt ind i et storslået embedsrum med blankpolerede gulve og tunge egetræsmøbler. I rummet, der sad der allerede en flok jakkesætsklædte embedsmænd klar til at forberede Dizzy Gillespie på hans kommende rejse. Planen var, at de skulle gennemgå de lande, han skulle besøge, og så skulle de lige forklare ham lidt om de politiske spændinger i regionen, og tale lidt om, hvordan han bedst muligt repræsenterede USA for resten af verden. Men Dizzy, han virkede ikke specielt interesseret i instrukserne. Så på et tidspunkt, der rejser han sig op og afbryder mændene. Han siger, I've got 300 years of briefing. I know what they've done to us, and I'm not going to make any excuses. Sætningen, den rammer rummet som et lyn fra en skyfri himmel, og de jakkesætsklædte embedsmænd holder vejret. For det her, det er ikke bare en skarp bemærkning. Det er også en påmindelse om, hvem det faktisk er, de har valgt at sende afsted. Dizzy Gillespie, han kom nemlig ikke fra diplomatiets verden. Han var fra Chero i South Carolina. En lille by midt i sydstaterne, hvor raceadskillelse var en fuldstændig indgroet del af hverdagen. Han var selv vokset op i et afroamerikansk arbejderhjem, som den yngste i en stor søskendeflok. Men selvom barske forhold, druk og til tider vold, prægede det lille hjem, spillede musikken også en vigtig rolle.
1: Because my father was a musician, and he tried to make my older brothers and sisters take music, and they didn't have no eyes. He used to beat them, and they still didn't want no music. And none of them are musicians now. I'm the last one. And he never saw me as a musician because he died when I was 10. Mm. But I imagine that was music was ingrained in me, so I wanted anything, the band or anything, give it here. I think the first thing they gave me was a peckhorn. No, trombone, I think. And then the boy next door got a trumpet. His family bought him one. And then I asked him if I could practice on that. I heard that and I said, and they let me practice on that. And I never owned a horn until I moved north.
0: Men selvom han allerede som en ung mand begyndte at spille professionelt, så var det bestemt ikke automatisk en fribillet til et liv i sus og dus. For han levede stadigvæk i et USA, hvor racismen satte en stopper for stjernetilværelsen. Når jazzorkester rejste gennem syden i 30'erne og 40'erne, så måtte de afroamerikanske musikere ofte finde andre steder at sove end deres hvide kollegaer, for hotellerne de nægtede dem adgang. Mange restauranter de ville heller ikke servere for dem, og de måtte ikke engang bruge de samme toiletter som deres hvide kollegaer. De afroamerikanske musikere de kunne altså stå på scenen og blive hyldet foran et jublende publikum det ene øjeblik, og så blive behandlet som andenrangsborgere, så snart koncerten var slut. Det var altså den erfaring, Dizzy Gillespie tog med sig ind i det tilrådede mødelokale. Men når han siger, at han har fået 300 års orientering, eller 300 years of briefing, så taler han ikke kun om sig selv og sine egne erfaringer. Han taler også om slaveri, segregation og generationer af afroamerikanere, der har levet med diskrimination som en naturlig del af hverdagen. Og lige netop her, i midten af 50'erne, var USA præget af voksende racekonflikter.
2: You can never whip these boys if you don't keep you and them separate. I found that out in Birmingham. You've got to keep the white and the black separate.
0: Året inden, at Dizzy han rejser sig op i det her mødelokale, omringet af hvide embedsmænd og velmenende råd, der blev den 14-årige afroamerikanske dreng Emmett Till kidnappet, tortureret og lynchet i Mississippi. Billederne af hans mishandlede ansigt blev trykt i aviser og magasiner og chokerede mennesker både i USA og langt uden for landets grænser. Protesterne de spredte sig, og borgerrettighedsbevægelsen voksede hurtigt. Det var altså den her konkrete virkelighed, Dizzy Gillespie talte ind i den dag i mødelokalet. Efter sin opsang forlod Gillespie lokalet og efterlod de jakkesætsklædte mænd måbne. Og ikke længe efter det, der sad han og bandet i en flyver på vej mod øst. Heroppe, i flere tusind meters højde, bevæger stewardesserne sig gennem midtergangen med tæpper og cigaretter. Flere af musikerne forsøger at sove med jakkerne trukket helt op om skuldrene. Andre, de sidder lænet ind over sæderne og diskuterer ihærdigt de kommende koncerter og hvordan der må i grunden ser ud der, hvor de skal hen nu. Længere nede i flyet, der ligger saxofoner, tromboner og trompetkasser spændt fast side om side. Men allerbagerst i flyet, der sidder Dizzy Gillespie. Han virker næsten rastløs, rejser sig flere gange under flyvningen og går ned gennem kabinen, joker lidt med orkestret og sætter sig igen. Det er kun få dage siden, han sad i mødelokalet i Washington, omgivet af de der embedsmænd, der ville forklare ham om kulturelle hensyn og diplomatiske faldgrupper. Og nu er han altså på vej mod øst som officiel repræsentant for USA. Han er altså en afroamerikansk jazzmusiker fra South Carolina, der lige pludselig skal repræsentere den amerikanske frihed. Det er næsten umuligt ikke at se paradokset. For hjemme i USA, der har den pikante situation med borgerrettighedsbevægelsen altså ikke ændret sig på et par dage. Og historierne om racevold fylder aviserne verden over. Men nu er det altså Dizzy og hans orkesters opgave at vise et andet billede af Amerika. Og altså, kigger man rundt i flyveren, så sender det allerede lidt et signal. For i flysæderne, der sidder der nemlig både hvide og sorte musikere. Og i den næste tid skal de altså stå sammen på scenen forskellige steder i verden og spille. Første stop på turen, det er Pakistan. Musikerne, de må nærmest eskorteres gennem lufthavnen, for alle vil gerne have glemt af de her eksotiske amerikanere. Det må have været en syret oplevelse, især for de her orkestermedlemmerne, der aldrig før har forladt amerikansk grund. Nu er de altså landet i en helt anden verden. Og for at komme fra lufthavnen og hen til det hotel, hvor de skal spille, der må de bevæge sig gennem overfyldte gader med summende markeder, trafikstøj og menneskemylder, og et samsurium af fremmede lugte og lyde. Da de endelig kommer frem til hotellet, hvor den første koncert skal finde sted, og træder op på scenen, står de pludselig foran et publikum, der aldrig før har hørt den musik, de skal til at spille. De første toner bliver slået an. Og næsten med det samme, så sker det. Folk, de begynder at stå og klappe, godt nok midt i soloen, og begynder at råbe mod scenen, men de reagerer altså fysisk på den her musik. For selvom de ikke kender den, eller ikke har hørt det før, så kan de godt mærke, at der altså er nogle følelser, og det sætter gang i noget. Og Dizzy, han kigger måbende ud over menneskemængden. Han elsker det. Han kan mærke det. En ægte reaktion fra publikum. Og til det, der reagerer han nærmest som en bokser. Han mærker den der stemning i arenaen, danser hen over scenen og spiller op mod orkestret. Han kan næsten ikke være i sin egen krop af begejstring. Og i det her, der føles det langt mindre som en officiel kulturudveksling, men nærmest som indbegrebet af jazz. Efter koncerten har både Dizzy og bandet svært ved at komme ned igen. Det var en fuldstændig overvældende følelse at mærke, at publikum ikke bare kunne lide musikken, men lignede nogen, der kunne mærke den helt inde i sjælen. Og selvom den her fuldstændig vanvittige modtagelse fra den første koncert stadigvæk sad i kroppen i mange af de næste koncerter, så var det som om, at der stadigvæk manglede et eller andet. I mange af de steder, orkestret skulle spille, var lokalerne nemlig fyldt op af det lidt mere passive publikum. Og ud over det, så spillede Dizzy og orkestret ufattelig mange koncerter. Så da orkestret har været afsted i nogle uger og lander i Tyrkiet, er det en lidt træt gruppe, der tjekker ind på hotellet. Dizzy, han smider sig i lænesofaen, sætter fødderne op og skænker måske sig selv en lille drink. Der er varmt inde på værelset, så han åbner vinduet og læner hovedet tilbage. Men han når kun lige at lukke øjnene, før noget rammer ham. Det er toner. En lyd, der kommer ned fra gaden. Dizzy prøver på at lukke øjnene og ignorere det lidt, men det er som om, at lyden insisterer på hans opmærksomhed. Han hopper derfor i skoen igen og løber ned på gaden for at se, hvad pokker det må være for nogle toner. Da han kommer ned til gaden, følger han tonerne ned til et lille tæppebeklædt rum. Her der får han øje på noget, han ikke har set før. En lille gruppe mænd, der spiller på nogle mystiske instrumenter, han aldrig har hørt magen til før. Men der er noget fascinerende ved den lyd. Og nærmest som hypnotiseret bevæger han sig ind i rummet, hvor mændene på gulvet sidder skulder ved skulder omkring de små borde med teglas og flasker. I starten, der observerer Desi bare. Han sidder med albuerne på bordet og følger musikernes fingre nøje med øjnene. De skæve rytmer, der strømmer fra instrumenterne, fascinerer ham tydeligt. Det er nemlig tonespring og mønstre, der på ingen måde minder om noget, han har hørt før. Og pludselig så rejser han sig op og løber tilbage til hotel. Han henter sin trompet og spænder tilbage til mændene. Han må simpelthen prøve at spille med dem. Først stille og roligt og forsigtigt. Så mere tempo, mere frit og med et af en lille improvisation opstået. Lige der i det tilfældige lokale midt i Istanbul. Folk i lokalet det klapper, griner, råber og kommenterer frem og tilbage. Og det kan godt være, at Desi han ikke forstår, hvad de siger med ord. Men med musikken er der ingen tvivl. De forstår hinanden. Og fra det moment af har Desi fået en helt ny personlig mission på turen. Hver nyt sted han kommer, må han finde nogle lokale musikere at spille med. Gennem resten af turnéen, der opstår utallige af de her sammenspilstationer mellem Desi og lokalbefolkningen. Det er derigennem, han får kendskab til et helt nyt lydunivers, nye instrumenter og nye måder at tænke rytme og tonespring på.
1: Well, music is an international language. The phrases, they can do it in any language.
0: Tidligere, der havde Dizzy Gillespie jo faktisk også eksperimenteret lidt med andre lyduniverser end den klassiske jazz. Men hans musikalske horisont blev først for alvor udvidet efter turen til Østen. Men hvis vi lige skal vende tilbage til, hvordan Dizzy og hans orkester blev modtaget i de forskellige lande, så kan det selvfølgelig være svært og jo næsten umuligt at svare på, hvad folk egentlig hørte, da de hørte orkestret. Nogen har måske hørt frihed, andre modernitet. Måske er der nogen, der har hørt slavehistorie. Og måske er der nogen, der bare har hørt det som larm. Det ved vi ikke. Men noget vi ved, det er, at publikum flere steder reagerede langt stærkere, end amerikanerne havde forventet. I Tyrkiet blev koncerterne for eksempel så populære, at lokale musikere begyndte at kopiere arrangementer og improvisationer kort tid efter besøget. Og i Jugoslavien der skrev aviserne begejstret om energien i musikken, om Dizzy Gillespies sceneoptræden, som virkede helt anderledes end de der mere formelle klassiske koncerter, de var vant til. Og apropos klassisk musik, så hang Østblokken og især Ruslands stærke tradition for klassisk musik i høj grad sammen med, hvorfor Dizzy Gillespie og de andre jazzmusikere blev sendt til Øst. For man kan vist godt sige, at man i USA havde haft en lille smule mindre værtskompleks over ikke at have, hvad kan man sige, en lige så stærk kulturtradition, som man havde i f.eks. Rusland, der jo både havde sine balletter og sine klassiske komponister. Noget, man ikke helt på samme måde havde tradition for i USA. Men i USA, der havde man jo sin egen tradition, man ikke havde i Rusland.
1: Jazz is the only culture that we give to the world. The only culture that the United States gives to the world.
0: Men vi skal lige tilbage til Dizzy Gillespie, for på et tidspunkt under turnéen, der blev han spurgt af en journalist, om han egentlig føler sig som en diplomat. Og til det, der svarer han meget Dizzy Gillespie-agtigt. Han siger, jeg er ikke politiker. Jeg spiller bare musik. På den måde fik han lukket mund på journalisten, der bare stod måbne og ikke helt vidste, hvad han skulle gøre med det svar. For i det, han sagde det, brød nogle af de andre fra orkestret grinende sammen, for selvfølgelig var han også politisk. Bare det, at det var dem, der var der, var politisk. Dertil der kan man så også sige, at alle koncerterne faktisk blev overvåget af embedsmænd. af de, hvad kan man sige, i gåseøjne rigtige diplomater, der var med på turen, skrev selvfølgelig også rapporter hjem til Washington hver uge. Og i de rapporter måtte selv de af embedsmændene, der på forhånd havde været allermest skeptiske for valget af Dizzy, simpelthen krybe til korsene og sige, Dizzy, han var nok i virkeligheden det rigtige valg. For publikum, de elskede ham. Og de elskede ham af alle de grunde, der på papiret havde gjort ham til en lidt ustabil kandidat.
3: Dizzy Gillespie, we salute him not only for what he's done for our country, but what he's done for people all over the world.
0: Da Dizzy Gillespie-orkestret endelig vendte hjem til USA, der blev turnéen udråbt som intet mindre end en triumf. I aviserne kunne man læse om de udsolgte koncertsale, det begejstrede publikum og mennesker, der stod i kø i timevis for at høre amerikansk jazz.
1: Well, jazz fans were the same all over the world, you know. But they do have a deep appreciation for our music and Europe and they do in the United States, I think.
0: Det på papiret lidt vanvittige projekt, det virkede åbenbart. Jazzen, den havde kun åbne døre, politiske taler aldrig nogensinde ville komme i nærheden af. Samtidig med den her umiddelbare glædesrose over, hvad der godt kunne virke som en ret stor triumf, så var der et eller andet absurd over orkestrets hjemkomst. For mens den meget specifikke håndfuld afroamerikanske musikere både blev sendt ud i verden og blev hyldet, så var der stadigvæk raceadskillelse og racisme på høj niveau i resten af USA. Fra at blive modtaget med kyshånd og jubelscener over alt, hvor de landede i Østen, skulle orkestrets afroamerikanske musikere lige pludselig igen vende sig til at blive afvist fra hoteller og restauranter. Den her rimelig absurde situation sætter sig fast i Dizzy Gillespie, som bliver endnu mere politisk aktiv, efter han kommer hjem. For efter hjemkomsten, der fortsætter han med at støtte borgerrettighedsbevægelsen og bruger sin position politisk. Han kritiserer åbenlyst racismen i USA og insisterer på, at jazzen den altså ikke kan adskilles fra den historie, den er kommet ud af.
1: It is very, very interesting when you know the history of how this music came about and how it developed and how it finally caught up to the white music.
0: Udover at være hjemvendt med ny politisk energi, så er Dizzy også kommet hjem med noget andet. Han er kommet hjem med en fornyet inspiration og laver nogle fuldstændig forrygende albums i tiden efter hjemkomsten.
1: We were talking about the possibility of my going on another tour for the State Department. And I told the president, I said, well, Mr. President, I'm not even remotely interested in going to play for people outside the country again, but I would be interested in playing with foreigners.
0: Efter den her første succesrige tur, der blev jazzen og jazzdiplomati altså en fast del af USA's kulturpolitik under den kolde krig. Og Dizzy Gillespie, han var bare den første af en lang række musikere, der blev sendt ud i verden. Og i næste program vil jeg gerne introducere dig for en anden, meget anderledes musiker, der også blev sendt afsted. Man kunne vel næsten kalde ham for Dizzy Gillespies diametrale modsætning. En mand, der blev kaldt The King of Swing. Eller Benny Goodman, som han jo i virkeligheden hed. Hvordan det gik, hvor han blev sendt hen, og hvorfor valget lige landede på ham, det kan du høre meget mere om i næste episode.

Programmet det var tilrettelagt og produceret af mig, Carla Becker, og jeg har forsøgt at komme så tæt på de historiske begivenheder som muligt. Men altså, nogle af scenebeskrivelserne og de små øjeblikke mellem begivenhederne, det er mine egne fortolkninger. Altså, sådan jeg forestiller mig, at det kunne have udspillet sig. For det er sjovt nok ikke altid, man lige kan læse sig frem til, hvad folk har tænkt lige netop i det historiske øjeblik. Men ja, de lydklip, du har hørt undervejs, de stammer blandt andet fra BBC, PBS, DR og The National Archives. Tak for at lytte med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, den vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja, også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensionerede senior sergeant Ben Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var stadig en besætning, nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham at føre hans landsmøde i november, men også at føre de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsminister i dag holdt møde om Ukraine-støtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
1: Det er Radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
3: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
1: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
4: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
5: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stefan Ilose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up. Look now.

0: one clap.
1: Two hands.
0: One more.
1: My chance.
0: One hate.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Overordnet set så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.